0: Come on.
1: Ia fatala fatu ya tue sa bolde fuyas Ile swafa mawalunga male silsil ese O tatu wali faula o Yesu Keriso Ia tatu pol kalame ne ole areto leola Fea foile me o e maua mayel nei pol kalame Ia angale lei pele atua ya te oe Ia ma e Baba aile langi fuma e fasangaya o mata imaunga E o mayel o fso swani Ia ole tatu pol kalame le areto leola Yelo mowa maile mataio fai po mta upas fumatas alona fai po luas fumal valu famai o auto uma o eti nga ina mama fatia ya venga ya o mai atia wa o e malo loa i auto a fai o e se kerisiano ua matua e le lava lava ua le aifo iso malosi lona winga o le na ete Lotu pe etenga lua ile kalesia Ia mole lotu O malowa nganga lotu A etele o fia fia Ile lua mafutanga ma Yesu Pe afaile na O wa e matua le la va O le iso malosi O e aingu mea O wa kolo kongi lau solo E afaile o e fapena Fai ma Yesu O le mafutanga ma ia E malo lo ailo wanganga. O le lua maftanga na ma Yesu. E te le to ilalo ai. E te le vai vai e fo. Ae e te fa malosi. Ia mato e fafanga ai. Lo fa malosi anga. Pe to e fafanga ai lau credit. Se ki e malo wolanga. Pe a fai. O yeile oli le lua maftanga ma Yesu. O le nga lue malosi. Ma le lava o le moe e te vai vai ai o le vai vai lea e ma fai o na tonga fiti I le fai o sina moe le lei ai ai le vai vai e sili atu I lo le vai vai le o le tino e I le vai vai o le mafau fau o na o a venga ma mafa ma le ma mafa o mana onga o ista ngata ua fa faulai I uluma ia ma le tele o me walu I ai lo loto Wa avea le mamea e mamafa ilo mafofau. Wa fai mau avenga mamafa. A fai la ole mafua anga na naite vai vai ei. Tusa la pe te alu ise vacation. Ma e moe le aso atoa. E le ma lo loa I lava lo wanganga. A wafo I ngare e kusa ngai ke moe. A ngai ka wamoa ilo mafofau mo lo loko. Ia me mamafa na iei. Kasi al mema faye yuna te al fafita uti. Ia pe efo ia fafita ulina pe a e alu ya Yesu. Pe meila iyo Yesu o outou e tinga ina mema fatia venga. Mai o mai ate o a ue malo loa I outou. Tele kirishiano ua mana o e fai me tele au ona I a kiriso. Ae ua matua uma I lava male malosi. Pe ole ka avale foi lele wale isi suau Ua mu le afi O outou ia Pe a fai o e fa pena O e fa alongkula a mu lo wafi ilo unga lue O outou ia fai ma Yesu O mai ia tea Ma fa a oa o mai ia tea Telo le te mine ngā lue ngā Yesu A o ia ile lalolangi Sa si o mia o ia Ele motu o tangata E tele mana onga Tele foi tangata na te te ia te ia. Telo teimi e te talo I le po atoa, ma e taule ai foi se teimi e nofo ai na o ia. Ae na te maua lava le malosi, ma ilona ta maa o ile langi. Ona o le maa fana fana, ma le oli oli le la maa futanga. Ele fapea ele nga lue malosi foi Yesu. Ae na te silafia le mea e maua ai le malosi fale nganga. O le la maa futanga, malona li le atua le tama wa ele la va ia alu ya Yesu na te avatu le malolonga ilo wanganga va mai o mai ya tau e malolo ai o lona malolonga e toi fafo wina ilo malos Yesu e se e alofa mai wa o vai vai va mai a o vai vai una o malosi lea talana paulo wa ele la va wa e fiu O Yesu, e te malolo ai, kusa foi peke moe, ma le eisa o mefaia, a ye ale si kaimi, ngai ye ale avenga mamafa, mai le Yesu avenga mafanga o mai ata o we malolo ai o tu ye fa manu ye le tu ya te o ona swa fo Yesu.